0: inte arbeta. Arbeta. Arbeta. Ah, och så och. Och så och.
1: Och så och.
2: Oh,

0: Ja, hej.
1: Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med. Titta, ni är med.